zongo eba ne se ne nya zongo na opani bi aka kire me ne eba ya ye nya zongo zongo na mo na beye mo na yesu se zongo